0: en podcast fra NRK.
1: FHI mener at leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisiner.
2: Countryartisten Dolly Parton død etter kort tid med kreft. Hun ble 80 år gammel.
1: Og Bodø Glimt mer klar for Mesterligaen. Og alt det her kan du høre mer om i dagens episode av Kjapt oppdatert.
2: Den finner du i appen NRK Radio.

tross alt lille lørdag, det betyr vi skal få opp litt feststemning. Aller først ut så det Marcus Martinus da, som har samplet godeste Nico Vins sin klassiker. How you know, come over by now.

0: so don't call me up.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
2: Ja, da, det blir både NOTD og Astrid S. Alesso sin låt med Sara Larsson på MP3. Aller først ut en liten nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter.
3: Det skal handle om en countryartist.
1: Frida Ravna Rømo.
3: Dolly Parton død av kreft, det sier pressekontakten hennes ifølge CNN. I går kveld så kom nyheten om at artisten død, 80 år gammel. Det meldte familien hennes selv på Instagram. Parton var den bestsellende kvinnelige countryartisten noensinne med over 160 millioner solgte album. Og nå strømmer kondolansene inn fra hele verden, blant annet fra USAs president Donald Trump. Han skrev at han har bestemt at det skal flagges på halv stang en uke for hun. Også her i Norge blir hun hyllet, og artist Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for hun.
4: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da. Det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
3: Ifølge familien til Dolly Parton så vil det etter et hennes eget ønske bli en liten og privat begravelse. 199 kvinner har fått pasientskadeerstatning for mensforstyrrelser etter å ha tatt koronavaksine. Det viser tall som Subjekt har fått fra Norsk pasientskadeerstatning. I 2022 så ble kraftige mensblødninger ført opp som en kjent bivirkning til koronavaksiner fra Pfizer og Moderna. Siden den gang så har totalt 397 kvinner søkt om erstatning for mensplager, og de nye tallene viser at rundt halvparten har fått medhold. Og så skal vi over til sport, for Bodø-Glimt er nå klar for sitt andre år på rad i Champions League. I går kveld så slo de nemlig nederlandskene i Megen 3-0 på Aspmyra. Det ble en dramatisk kamp fra start, for etter to minutter så kom kampens eneste røde kort.
5: Så keeper utenfor, keeper Hansa utenfor 16 meter, keeper har Hansa utenfor 16 meter, og får det røde kortet! Åh Gud, bedre for en start på kampen!
3: Det var Nijmegens keeper som måtte ut, og deretter ble det 10 mot 11 resten av kampen. Og etter to skåringer på overtid i første omgang, pluss et selvmål fra Nijmegen i andre omgang, så blir det altså ligaspill på Glimt. Og NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Frida Ravna Rømo.
1: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er.
6: I appen NRK Radio.
1: Abel Tesfaye.
2: Hello, det fortsatt meg som henger med deg, og takk til NRK Nyheter som gav oss litt nyhetsoppdatering denne onsdagsmorgen straks. Words av det så Sara Larsson først ut, og så er det lyden av NOTD og Astrid S.
1: NRK.

til himmelen, det Madeleine på MP3, Ivy synger godeste låta si Hi, og Camilla Krem, det krem, aller først ut. Så det Ruben på MP3. Burn down this room.

0: podcast fra NRK.
1: FHI mener at leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisiner.
2: Countryartisten Dolly Parton død etter kort tid med kreft. Hun ble 80 år gammel.
1: Og Bodø Glimt mer klar for Mesterligaen. Og alt det her kan du høre mer om i dagens episode av Kjapt oppdatert.
2: Den finner du i appen NRK Radio.

Adele fra Years and Years, det brittiske bandet og deres King på MP3. Straks hører vi Rudimental og Khalid. Alle forslutts her I Yukon. Bieber sin live-opptredende. Fra Coachella.

Vent over Khalid, The Nidali samarbeid og deres låt All I Know. En herrmann som slapp denne store hiten håper det plass for cirka 10 år siden. Det Cezinando, han kommer vår vei akkurat nå. Og så skal vi straks høre Mako Sira Aribay Gora før en liten nyhetsoppdatering. Det ingenting som feier på MP3. Lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse ned.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Why you always in the mood? Walking around like you're brand new. I ain't trying to tell you what to do. Og denne. På MP3.
1: Magnetic Bausa og Mood, Janet Yor får du på MP3. Først ut da, litt av nyhetsoppdatering.
2: Det skal handle om å ta abort.
0: Frida Ravna Rømo.
2: Leger som ikke jobber på sykehus bør få skrive ut abortmedisiner for å få ned køene på å ta abort. Det mener overlege ved abortregistret i Folkehelseinstituttet, Mette Løkelandstad.
3: Og det flere som tilbyr det, så det også flere som kan hjelpe. Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på lavest mulig behandlernivå, og dette jo også en enkel behandling å utføre, og selvsagt ingen skal behandle noe som de ikke kompetent å gjøre.
2: Køene for å ta abort har nemlig økt etter at Norge fikk en ny abortlov i fjor, og i dag så det sånn at kun leger ved sykehus har lov til å skrive ut abortmedisin. Men den nye loven åpner for at det her kan skje utenfor sykehusene også, og nå det her opp til politikerne å bestemme. Og direktoratet for medisinske produkter, altså dem som bestemmer hvem som skal skrive ut abortmedisiner i Norge, sier at de vil vente med å gjøre noe til politikerne har tatt en avgjørelse, det sier Sara Viksmoen Vatle i direktoratet.
4: Det må vi vurdere når vi ser det konkrete beslutninger fra politikerne, men vi er klare til å se på og gjøre de endringene så snart det besluttet.
2: Og så skal det handle om musikk, og spesifikt den dama her. Begravelsen til Dolly Parton vil bli liten og privat. Det opplyser familien, som også sier at dette var hennes eget ønske. I går kveld så kom nyheten om at countryartisten død, og hun ble 80 år gammel. Ifølge pressekontakten hennes så døde hun kort tid etter at hun fikk påvist kreft. Parton var den bestsellende kvinnelige countryartisten noensinne, med over 160 millioner solgte album. Og nå hylles hun verden over. Og blant dem som gjør det Sabrina Carpenter, som skrev at det aldri vil bli en ny Dolly Parton. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du i appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Hello, det meg det, og takk til NRK Nyheter som gav en liten nyhetsoppdatering. Vi skal straks høre Bausa sin Magnetic Chemical, synger han på oss med noen først ut da. 24 Karat Gold med Ian Dior.

til 24K Golden i en Dior Bausa kommer over akkurat nå. Magnetic heter deres låt, og så skal vi henge med Post Malone sin Chemicals. Håper du en fin, fin onsdag. One på tre. Blir det bangers frem til klokken blir

Save It Here er Lottans The Weekend her I Endre Morgen. Vi dream about you om 3,5 min, og så det plutselig klokka blitt 8:30 nå. Skal vi våkne litt rann da, med Avicii og Aloe Black på MP3. Hey!

About You, synger Baby Close. Emma Steinbakken og Sinevo, en låt å si Alle vil til himmelen, og Kevin Harris da. Han har feels, han. Med Pharrell Williams. Akkurat nå, så det Kenny Grace. Og låta Strangers på MP3.

Agassi, Sons of the Remix med Lucas Estrada her I Endi Morgen med meg, Abel. Skal vi straks høre Our Youth, Sonny Alvin. Aller først ut er det The Vamps og Matoma, og deres låt All Night.

0: en podcast fra NRK.
1: FHI mener at leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisiner.
2: Countryartisten Dolly Parton er død etter kort tid med kreft. Hun ble 80 år gammel.
1: Og Bodø Glimt er mer klar for Mesterligaen. Og alt dette kan du høre mer om i dagens episode av Kjapt Oppdatert.
2: Den finner du i appen NRK Radio.

Låta deres, det godbit fra Sonja Alven straks, ser om det. Kill the Club, først ut Ariana Grande, hennes nylig We Can't Be Friends. Wait for your love her I endelig morgen.

velkommen til Rebyen. Klokken nærmer seg 9. Det tredje jeg, Abel, ferdig for I dag. For tidlig ikke musikken den fortsetter som alltid. Og før jeg går skal du få en nydelig låt som har trollbundet oss gjennom hele VM. Shakira! Burna Boy! Dei, dei!

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
2: Og du kan gi meg mye, men du kan ikke gi meg tiden. Opp til deg om jeg får tiden i hjelp. Så vi skåler for den nye serieblikket.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
3: Det skal handle om hatkommentarer.
0: Frida Ravna Rømo.
3: Flere av hatkommentarene som er skrevet om tidligere AUF-leder Gaute Skjervø burde ha vært straffbar. Det mener redaktør i Dokument.no, Hans Rustad. Skjervø har den siste tida fått mye hets i sosiale medier, og ifølge ungdomspartiet TAP så er det snakk om over 30 000 hatkommentarer. I gårsdagens sending av debatten så fikk Rustad se noen av kommentarene som var skrevet om Skjervø hos Dokument på Facebook, og redaktøren sier at han tar avstand fra det.
4: Ikke bare avstand, altså dette er jo kloakk. Men på Facebook er det ikke moderering. Der går det rett ut.
3: Skjervø mener Dokument ikke følger godt nok med i kommentarfeltet, men Rustad svarer at Facebook ikke har samme forhåndsmoderering som de har på sin egen side. Han viser også til at de ikke har nok ressurser til å moderere Facebook på samme måte. I Sverige så er en person arrestert og sikta for medvirkning til drap etter at en person gikk til angrep med sverd på en skole i Fagerstad i forrige uke. Det sier svenske myndigheter. En 17 år gammel jente ble drept, og tre andre elever ble skadet da en 18-åring gikk til angrep. 18-åringen sitter i varetekt nå og er sikta for både drap og drapsforsøk. Stadig flere får boliglån uten at de oppfyller kravene for å få det. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Utlånsforskriften sier noe om hvor mye gjeld man kan ha i forhold til hvor mye man tjener. Det er nemlig sånn at den samlede gjelden din ikke kan være mer enn årsinntekten din gange 5. Og det er spesielt denne regelen bankene gjør unntak for. Finanstilsynet sier også at andelen som får boliglån med unntak har økt det siste året. Og NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Frida Ravna Rømo.
1: NRK MP3
0: i

0: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Det skal handle om folk som skriver dritt på nett.
0: Frida Ravna Rømo.
1: AUF-leder Gaute Skjervø ber norske redaktører ta mer ansvar når det gjelder hatkommentarer i sosiale medier.
2: Jeg skal ikke sensurere, ikke stenge ned noen, jeg bare etterspør svar, hva gjør vi? Og foreløpig er det forbausende stille fra norske medier.
1: Skjervø har fått mye hets, og ifølge Arbeiderpartiets ungdomsparti så er det snakk om til sammen over 30 000 hatkommentarer. Skjervø er ærlig på at det har vært tungt i perioder, men at han ikke er redd for å få mer hets etter å ha stått frem.
2: Og så er jeg oppvokst i en kultur hvor mine kompiser på Levanger gratulerer meg med dagen på feittirsdagen. Jeg tåler at folk er hard i klippa. Det jeg prøver å si her er at det er en voldsfantasi som er for synlig i mange kommentarfelt. Det kommer til å vokse. Akkurat nå vokser det Arbeiderpartiet-hatet.
1: Under gårsdagens sending av debatten så fikk redaktøren i dokument.no Hans Rustad se noen av kommentarene som var skrevet om Skjervø i kommentarfeltet deres på Facebook. Han sier at plattformen ikke har samme forhåndsmoderering som de har på sin egen nettside, og at de ikke har ressurser nok til å moderere sosiale medier på samme måte. For tredje dagen på rad så fortsetter dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet her i Norge, det melder NTB. 10 tjenester har vært berørt av angrepet, blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Digdir sier til NTB at løsningen er opp og går, og at de er stabil, men at de fortsatt jobber med å håndtere angrepene. Dette er et såkalt tjenestenektangrep, og det betyr at de sender såpass mye trafikk mot nettsida at den ikke takler det og slutter å virke helt. Elevene på Ski skole i Nordre Follo får ikke lenger lov til å kaste søppel på skolen, så det må de ta med seg hjem i sekken. Det skriver TV 2. Ifølge en far til en elev på skolen så får ikke elevene lov til å kaste melkekartonger og matavfall der. I stedet så har hver enkelt fått utdelt en ziplock-pose for å ha søpla si i for å ta med hjem. Rektoren på skolen begrunner det her med at kommunen har innført strenge regler for å nå et konkret miljømål. Og et av tiltakene er å fjerne søppelbøtta fra klasserommene fordi det ikke blir sortert rett der. På NRK Nyheter på MP3 fikk du av Frida Ravna Rømo.

0: Nå.
1: Ny musikk.
0: Ny musikk.
1: På MP3.
2: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet, og var sånn, woof!

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
2: Riktig, det meg Klara som på MP3 i dag også, og skal holde med selskap helt fram til klokka E2. Du skal få masse god musikk, og først ut her nå de kjente Charlie Puth og Selena Gomez og låta We Don't Talk Anymore. Kos deg med den.

0: Julia Michaels og låta Issues. Jeg tror alle har hørt om Dua Lipa. Hun har jo blitt en av verdens største artister nå i disse dager. Og om du ikke visste hvem det allerede, det altså en albansk-britisk sånn popartist. Og mange kjenner igjen fra musikken hennes. Jeg forbinder Dua Lipa med et spesifikt klipp, og hver gang jeg hører navnet Dua Lipa, så klarer jeg ikke å ikke tenke på det klippet her, som altså fra Wendy Williams sitt liveshow.
1: So, Dula Peep went to Lizzo's after Grammy party. Dula Peep, by the way, was there with her man. Dula... Huh?
2: Her name's Dua Lipa.
1: Dula, yeah.
2: But you call her Dula Peep.
1: Dula Peepa. Dula Peep, I'm sorry.
0: Dula Peep. Seriøst, hver eneste gang jeg hører navnet Dua Lipa, så får jeg en sånn indre trang til å si Dula Peep. Og jeg klarer ikke å stoppe meg selv. Og jeg håper at jeg ikke har påvirket du som hører på til å gjøre det samme. Men jeg må bare få utbrudd for det. Og så synes jeg jo Wendy Williams så morsom. Jeg klarer ikke alt hun sier. Hun gir deg ikke en tanke. Hun bare sier det. Mer av det, altså. Vi skal faktisk gå til en Dua Lipa-låt. Det ikke uten grunn at vi snakker om hun, altså. Du skal få høre låta Houdini. Og det en utrolig god, sånn oppmuntrende, fengende låt. Den låta her har jeg faktisk hatt som danseoppvarming i et helt år. Så jeg kan den her utenatt, for å si det sånn. Jeg skal synge med av full hals på den fine onsdag/lillelørdagen her. Håper du gjør det samme.

Det var Erik og Chris med låta Dra tilbake, og før det så fikk du Marshmallow og Khalid med låta Silence. Kjendisnader. Kjendisnader, det her er stedet der jeg kan sitte og gossipe litt om kjendisverden og alt som skjer der. Er det noe nytt? Og om det er noe nytt i dag, altså. Casten for sesong 7 av Ikke lov å le på hytta har blitt publisert. Og noen profiler du kan se der er for eksempel Thomas Numme, Tore Sagen og Kristine Ris. Veldig gøy, ikke sant? De her er lettest, de her liker. Men en veldig sjokkerende deltaker den sesongen her. Du kommer til å bli sjokkert nå, jeg lover det. Stig Brenner skal være med på Ikke lov å le på hytta. Og jeg frykter at det her blir litt sånn som når Magnus Carlsen var med. Ikke at de på en måte kan sammenlignes heller. Men jeg var litt spent på hvordan det her blir. Men til VG så har programleder Mats Hansen sagt følgende om deltakelsen til Stig Brenner. Jeg skal ikke røpe hvordan Stig gjør det, men jeg kan love at det er stor forskjell på den Stig Brenner vi ser på hytta og ham vi så på scenen på Carpe World tidligere i sommer. Og det her er jeg veldig spent på å se, fordi hvordan er Stig Brenner når han er lattis? Det gleder jeg meg fryktelig til. Jeg har faktisk sett han live på nytt en gang. Og da var han jo ganske morsom. Det likte jeg veldig godt å se. Men det her er en veldig annerledes setting. Det her er en veldig mye mer sånn stand-up i verden. Så da vet du hva, hvem vet, kanskje overrasker han dypt og er den morsomste der og vinner hele greia. Det får vi nesten bare vente og se. Han er i hvert fall en utrolig god artist, spør du meg. Jeg har flere Stig Brenner-låter på hjernen til alle tider. Den her, den er spesielt god. Den her er fra når han var med på Hver gang vi møtes, faktisk. Det her er låta Faller.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Det stemmer. Straks skal du få høre låta These Days av Jess Glynn og Macklemore. Men om du har sett på klokka, så ser du kanskje at den har bikket 12, og det betyr at du skal få litt nyheter, og dem får du så klart fra NRK Nyheter.
2: Det skal handle litt om dette dataangrepet.
0: Ole Jørgen Nordvik.
2: For den russiske hackergruppen Server Killers skriver at de ansvarlige for angrepet som har skakkjørt flere offentlige tjenester de siste dagene. Det skriver TV2. Hackergruppen sier at de gjør dette på grunn av en forsvarsavtale Norge gjorde med Ukraina på søndag, og skriver i tillegg at de erklærer cyberkrig mot Norge. Angrepet pågår fortsatt, men Digitaliseringsdirektoratet sier at tjenestene nå er stort sett i drift igjen. Folk i Nordland er positive til alle turistene som kommer på besøk dit. Det viser en ny undersøkelse som Norstat har gjort for NRK. Halvparten av de spurte mener at mengden turister er passelig, mens 28% faktisk vil legge til rette for enda mer turisme. Og Line Renate Samuelsen i Destinasjon Lofoten sier at hun ikke er overrasket over dette.
3: At det er så mange som er positivt, det er jo gledelig. Absolutt. Og så vet vi jo at det er mange stemmer. Så, og vi må lytte til alle.
2: Men en som ikke er like fornøyd med alle turistene er lofotværing Arne Otto Johansen. I motsetning til Samuelsen er han veldig overrasket over at folk i Nordland er såpass positive når det kommer til mengden turisme.
4: Jeg forstår ikke hvor de har bor. De kan så si det at det er for lite, eller at det er en passelig. Det er ikke det. Det er alt for mye turister. Kommunene er ikke i stand til å hantere hverken søppelproblem eller avfallsproblem, eller uansett.
2: Artister fra hele verden hyller den amerikanske countryartisten Dolly Parton i dag. I går kveld kom nyheten om at hun er død 80 år gammel på grunn av kreft. Taylor Swift skriver at det ikke virker sant, og Kiss-bassist Gene Simmons skriver at han er stolt over kjentene. Også i hjembyen Sevierville i Tennessee hylles stjernen, sier korrespondent Petter Svår.
5: Hun minnes jo her som en stor artist. Det er mange hundre mennesker her som legger ned blomster ved staten. Hun er her midt i byen i kveld, men også for det hun gjorde for byen. Hun var en stor bidragsyter til lokale skoler, til sykehus. Hun drev programmer for å gi bøker til skolebarn.
2: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
1: Tusen takk for nyheteren, Ole Jørgen. Vi tar en titt på været. Kirkenes i Finnmark, der blir det 7-12 grader i dag og delvis skyet. Sortland i Nordland, der blir det 10-14 grader og delvis skyet. Volda i Møre og Romsdal, der blir det 14-19 grader og lett skyet i dag. Bergen i Vestland, der blir det 17-25 grader og pent vær i dag. Grimstad i Agder, 16-21 grader og lett skyet i dag. Stathelle i Telemark, der blir det 17-23 grader og lett skyet. Kløfta i Akershus, der blir det 16-24 grader. Det blir klarvær i formiddag og delvis skyet resten av dagen. Hamar i Innlandet, der blir det 16-24 grader og delvis skyet i dag. Og til slutt, Hov i Innlandet, der blir det 15-23 grader og delvis skyet i dag. Mer informasjon om været, det finner du på yr.no eller i appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Klara Pernille.
1: Det er meg, Klara, som er på MP3 i dag og skal holde deg med selskap i to gode timer til. Straks er det tid for litt konkurranse, men før det så skal du få Rudimental, Jess Glynn og Macklemore på låta These Days. Kos deg med den.
0: Dette er NRK MP3. MP3. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

golfklubb du hørte her, og låta Blende lys. Og nå på MP3 så tenkte jeg at det var på tide med min favorittdel av hele sendingen, nemlig konkurransetid. Og jeg elsker konkurranse, og så elsker jeg også å mikse litt opp på konkurransen, så at det ikke det samme hver eneste gang. Og nå skal jeg gjøre noe nytt som jeg aldri har gjort før, nemlig gjett samplinga, rett og slett. Jeg har blitt gjort oppmerksom på en Madonna-låt som inneholder sampling fra en kjent 70-tallslåt. Din oppgave, du som hører på, det å gjette hvilken låt som har blitt brukt som sample i denne Madonna-låta. Om du har svaret, send meg en melding i appen NRK Radio, så har du muligheten til å vinne litt MP3-merch. Og nå jeg altså så klar. Her lyden.

Og det altså en Madonna-låt som har utnyttet seg av litt god gammeldags sampling her. Du skal fram til hvilken låt det som har blitt brukt som sample I denne Madonna-låta. Jeg skal spille den for deg en gang til. Hvis du sliter litt med å komme fram til riktig svar, så får du den her nå.

Igjen, om du har svaret, gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding på hvilken låt det som har blitt samplet her. Jeg skal kåre en vinner ganske straks og spille sample-låta, men før det så skal du nå få høre litt god musikk. Dette fra Olivia Rodrigo, og det låta Good For You.

Dance Alarm var låta du hørte, og den var fra Matoma og Becky Hill. Det har vært konkurranse her på MP3, der jeg rett og slett har funnet en Madonna-låt med en veldig tydelig sampling fra en kjent 70-tallslåt. Madonna-låta, den hørtes sånn her ut.

konkurransen her har altså vært at du som hører på, du skal ha gjettet hvilken låt det som har blitt brukt som sample her. Jeg har fått inn gode forslag i inboxen min. Noen har gjettet feil, noen har gjettet riktig. Cecilie, du har jo gjettet Going Back av Dusty Springfield. Det det altså ikke. Den låta har jeg faktisk ikke hørt før. Det en veldig mye mer kjent låt vi skal til i dagens konkurranse, altså. For de riktige svar her, det Gimme Gimme Gimme av

0: Det var Alessandra og låta Supposed to be. Sommeren den begynner jo å si adjø, adjø til oss, og høsten den begynner å nærme seg. Og da lurer jeg på det store spørsmålet. Når det innenfor å begynne å bruke handska eller votta? For det her jo egentlig ganske stort steg, fordi jeg føler at det her overgangen fra når du avbryter sommerfølelsen og virkelig satser på høsten. Jeg har til og med en lærer på barneskolen som sa til meg, det ikke sommer før Klara har sluttet å bruke handska. Fordi jeg elsker å bruke handska og våtta, blir jo så kald på hendene. Jeg kjenner på hendene mine nå, de er kald. Jeg trenger noe til å varme opp. Og da lurer jeg rett og slett på det her, fordi jeg vil jo ikke være en sånn person som bare bruker unødvendig mye med handska og våtta. Og at folk tenker over det, det vil jeg jo ikke. Et raskt Google-søk om det her fortalte meg faktisk at når temperaturen under 10 grader, da passer det seg med en tynn vått eller handske. Og kommer du deg til under 5 grader, da kan du vurdere å oppgradere til en litt tykkere vått. Og det jo ikke så fryktelig lenge til vi begynner å nærme oss under 10 grader i temperaturen i regnet med. I hvert fall ikke her i Trondheim, her blir det jo ganske kaldt. Så jeg tror faktisk at jeg må straks begynne med våttene. Jeg må faktisk begynne å ta litt høsten på alvor nå. Den her straks, det realiteten. Og så tenker jeg egentlig at en gyllene regel rundt det her så lenge du lengter etter en kveld under teppet med kakao eller en bolle, så kan du bruke handska eller våtta. Da er høsten der altså. Når du begynner å fantasere om å drikke kakao og spise bolle, da det tid for høsten. Har du en formening om når man kan switche fra sommer til høstgarderobe, eller noe annet om høstgarderoben, så kan du gjerne sende meg en melding inn i appen NRK Radio, fordi vi skal prate litt mer om det her. Men Ramon, han vil ikke gi slipp på sommeren helt enda, og da skal vi ta turen til låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Kos deg med den.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

vi prater rett og slett litt høstgarderobe, fordi jeg har blitt møtt med en problemstilling på at jeg ikke vet når jeg skal begynne å bruke handsker eller votter. Men det ikke det eneste problemet jeg har, fordi høsten nærmer seg. Jeg har ikke en høstjakke. Og da har jeg rett og slett begynt å søke litt rundt, prøve å sjekke om jeg finner en høstjakke jeg liker. Og så hittet det meg. Er høstjakke verdt det? Fordi hva er en høstjakke? For høsten er veldig vrien. Det kan være sol og relativt varmt. Det kan være pøsregn. Plutselig så er det snø. Og sånn sett så burde en høstjakke plutselig være en lett regnjakke med masse foring. Og the dots are not connecting. Det gir ikke mening. Det finnes ikke en lett regnjakke med masse foring. Så hva er egentlig en høstjakke? Får du bruk for det? Jeg føler liksom at du trenger en regnjakke. Du trenger en lettjakke. Og så trenger du plutselig en varmjakke. En sånn mellomjakke, som ikke er en vinterjakke. Fordi det blir for varmt. Men en annen ting. Så jeg bare forstår ikke om en høstjakke er verdt det eller ikke. Jeg synes det skikkelig vanskelig. Så om du har noen tips, noen anbefalinger, noen erfaring rundt høstjakke-tematikken, gjerne send meg en melding inn i appen NRK Radio. Akkurat sånn som ting er nå, så veksler jeg rett og slett bare mellom sneakers, støvla, sommerjakke, regnjakke, allværsjakke, alt. Og for å være helt ærlig, jeg tror det er sånn det blir, altså. Jeg tror det er bare sånn det kommer til å være for min del. Det går fint, jeg overlever, og jeg lever et godt liv. Det er vel det viktigste. Straks så er det tid for throwback-musikk, så hvis du har en god throwback-låt, kjør på, send det inn til meg i appen NRK Radio, og kanskje blir du valgt til dagens throwback-låt. Men nå skal vi ta turen til litt annen musikk. Du skal få Nicky Jam og J Balvin med låta X. Men før det, her er Oda Rose, og låta Store Ord. Håper du koser deg med den.

vi spiller jo ganske mye ny musikk her på MP3. Spiller ganske sånn en type musikk også, vil jeg si. Det utrolig god, men noen ganger I løpet av sendingen så liker jeg å bryte litt opp I det. Og nå en sånn type gang, fordi nå ønsker jeg meg litt throwback-musikk. Jeg vil at du som hører på, du skal finne en god throwback-låt og sende den inn til meg I appen NRK Radio, så spiller jeg en heldig vinnerlåt. Jeg ønsker meg litt sånn, kanskje 2000-talls vibe I dag. Ja, jeg tror jeg føler litt det. Må jo føre litt at det meg som å ha litt styring I dag. En 2000-talls dronning. om jeg får kalle meg selv det. Jeg vet ikke om jeg fortjener den bragden der, men jeg tar det. Så ja, hvis du har en god throwback-låt, nå muligheten din. Send den inn til meg I appen NRK Radio. Kanskje du dagens heldige vinner og får spille av låta di her på MP3. Det jo ikke alle som får det. Så gjør det. Mens du gjør det, så skal jeg spille litt god musikk her på MP3, som alltid. Da skal du få Anotter og 54 Ultra med låta Talk to You. Men før det, her og nå, så skal vi ta turen til golfklubb og svenske Olivia Lobato. Dette låta Echo. Litt sommervibes, og det må være lov. Sommeren jo ikke helt ferdig enda. Så kos deg masse med den mens du sender inn throwback til meg.

Eva og Natter og 54 Ultra og låta Talk to You. Og nå det på tide med dagens throwback-låt, og jeg må bare si, veldig imponert fordi det har blitt sendt inn så mange bidrag, men også så mange utrolig gode bidrag. Men dagens offisielle throwback-låt, den kommer fra Jesper, og vi skal tilbake til 2005, fordi han har ønsket seg inn Gorillaz med låta Feel Good Inc. Den låta her, den veldig bra. Jeg husker faktisk når jeg hadde band på ungdomsskolen, så spilte vi den låta her, og jeg hadde aldri hørt den før. Spilte den der, og så har jeg faktisk hørt en god del på den i ettertid, så den utrolig bra. Gorillaz, det jo et britisk band, eller burde jeg si en engelsk virtuell musikkgruppe, fordi den gruppa her består nemlig av Damon Albarn og Jamie Hewlett, men også de fire fiktive animerte medlemmene 2D, Murdoch, Noodle og Russell. Dette visste jeg ikke om Gorillaz. Jeg visste ikke at de hadde det her i seg. Jeg dypt imponert. I love it. Så vet du hva? Det en ære å få spille litt Gorillaz her. Men nå det sånn at det har jo blitt sendt inn så utrolig mange gode bidrag. Så jeg skal spille flere throwback-låter enn kun den her. Fordi det lønner seg å sende inn ønskemusikk til meg på NRK Radio også. Det gjør det. Men før jeg spiller noen andre sin throwback-låt, så skal vi ta tur til Jesper sin. Her altså Gorillaz og De La Soul og låta Feel Good Inc.

Det var Gorillaz med låta Feel Good Ink du hørte der, som var en throwback-låt ønsket seg inn av Jesper. Det var jo så utrolig mange gode throwback-låter som ble sendt inn I dag, og derfor har jeg lovet at jeg skal spille litt mer. Ida Marie, det din tur å få throwback-låta di. Hun har ønsket seg Nelly Furtado og låta Man Eater. Det jo perfekt på en lille rar som det her, så her låta di. Kos deg med den.

Det var Sara Larsson og David Guetta med låta On My Love. Og før det så fikk du Puls med låta Ordner seg. Det fortsatt meg, Klara, som her på MP3 og holder deg med selskap i dag. I hvert fall i en god time til, frem til klokka 2. Og jeg lurer på, du som hører på, hva skal du bruke denne onsdagen på? Vi midt i uka, det Mittwoch, som vi sier på godt tysk. Så hva skal du bruke dagen på? Hva skal du lage til middag? Har du noen planer for i kveld? Kjør på, send meg en melding inn i appen NRK Radio. Det ingenting jeg liker mer enn å ha litt kontakt med du som hører på. Jeg synes det utrolig koselig å ha litt, eller ha en liten samtale gående der. I love it. Jeg har ikke så forferdelig mye planer for dagen i dag. Jeg har dansetrening. Gleder meg utrolig mye til det. Jeg har jo begynt på med dans igjen etter 2 år med en liten pause. Nå har ikke jeg gått på, det høres ut som at jeg er en sånn proffdanser nå, men det jeg absolutt ikke. Det rett og slett bare kos og gøy trening. Det derfor jeg gjør det. Det er veldig givende for meg i hvert fall på en onsdag. Når vi liksom midt i uka, og det litt sånn, hva gjør man med livet liksom? Jeg har dans. Men hva skal du? Send meg en melding. Og så skal vi ta turen til litt mer throwback-musikk faktisk, fordi jeg har fått inn så sykt mye gode throwback-ønskelåter fra du som hører på, våre kjære lyttere her. Og da tenkte jeg at Monica, du skal få skinne litt her med din musikksmak, fordi du naila det. Hun har ønsket seg en Pondy Replay av Rihanna, og jeg en skikkelig Rihanna-fan. Jeg elsker Rihanna, jeg synes hun dritkul. Musikkvideoene hennes også, de helt fantastisk. Så vet du hva? Det en ære, og så, litt som Monica sier, det fortsatt en banger. Du helt riktig. Den helt fantastisk. Så vet du hva? Vi skal ta turen til Rihanna og låta Pondy Replay, og etter det så får du Astrid S med låta Dance, Dance, Dance. Veldig passende. Vi har en skikkelig lille lørdag her på MP3 i dag, altså.

0: Det var Stress og låta Dance, Dance, Dance. Og jeg har jo spurt litt til våre lyttere, hva det du skal bruke dagen her på I dag? Og da har Monica sendt melding og sier at hun skal ut og spise med samboer og feire 9-årsdag, og så skal han på musikkbingo etterpå. For en dag! Det der høres virkelig ut som en drømmedag. Jeg håper du koser deg masse, Monica.
1: Dine tre på MP3.
0: Ja, men nå så skal vi altså over til dine tre på MP3. Hvis du hører mye på MP3, så vet du kanskje hva det her Det her rett og slett en delen av sendingen der du som hører på, du skal få litt time to shine her på radioen. Fordi du kan gå inn i NRK Radio og sende meg en ønskelåt, rett og slett. Og så velger jeg tre låter som jeg skal spille av her. Så det rett og slett, bare kjør på, gjør det. Jeg har ikke noe tema for I dag. Det rett og slett, bare sende meg en låt du har lyst til å høre. Det lille lørdag da. Kanskje vi skal ha litt sånn upbeat. Kanskje litt sånn smålig, festlig musikk. Hadde ikke det vært litt gøy? Jo, vi gjør det. Vi gjør det. Litt upbeat, god musikk. Send det inn til meg I appen NRK Radio. Så skal vi straks ta turen til dagens første dine tre på MP3-låt. Men nå så skal vi høre på litt annen god musikk. Du skal få høre bølgen med låta ikke verre. Men før det her og nå så skal du få to dronninger av noen artister. Du får Doja Cat og SZA, rett og slett, med låta Kiss Me More.

Det var bølgen med låta Er ikke verre. Dine tre på NP3. Og jeg vet du liker lyden av det der, altså. Det tid for første låt ut i dine tre på NP3 for i dag. Og første låta, den det Dina som skal få. Hun har ønsket seg en Heatwaves av Glass Animals, og hun på Norges tur i bobil. For en ikonisk setting det her Altså på Norges ferie i en bobil, det i seg selv, jeg elsker det. Og så ønsker hun seg låta Heatwaves av Glass Animals, og jeg ser bare for meg den settinga av Dina, at du liksom sitter i bobilen her, kjører rundt med Heatwaves på øret. Det virker idyllisk. Så det med glede at jeg kan si at jeg skal spille den låta. Jeg husker veldig godt når den slapp. Den jo fra 2020, så det var liksom midt i koronatiden. Så husker jeg at den bare blussa opp som bare det. Den ble dritpopulær, og den så god. Den har liksom sin egen lille groove til seg. I love it. Det to låter til som skal spilles i dine tre på MP3, så hvis du ikke allerede har gjort det, gå inn i appen NRK Radio og send meg en melding med en ønskelåt du vil at jeg skal spille av her. Og mens du gjør det, så skal vi gå til ønskelåta til Dina. Dette Glass Animals med låta Heatwaves. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer én.

0: Yes, Animals du hørte der, og låta Heat Waves, som har ønsket seg inn av Dina, her I Dine tre på MP3. Og du vet, det tid for låt nummer to nå, og den det Thomas som skal få. Han har kjempet en veldig fin melding. Hei, Clara. Jeg skal spille kamp med Nome Allstars I dag, og skal møte Hercules med til kamp klokka 7 I kveld. Og det koselig å høre på dem mens jeg jobber, og jeg ønsker meg Eviva España med Staceman. Synes den bra, og jeg synger med på den. Ha en fin lille lørdag til deg. Ha en fin lille lørdag også til deg, Thomas, og til du som hører på også. Det lille lørdag, og det var akkurat det jeg ville. God musikk som booster oss litt opp her. Det fortsatt plass til en låt til her I dine tre på MP3, så hvis du har en god ønskelåt, ikke vær genert, send det inn til meg I appen NRK Radio. Men nå så tar vi turen til ønskelåta til Thomas. Dette Staceman med låta Eviva España.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

0: Det var Staysman og låta Viva Spania som var ønska seg inn av Thomas her I Dine tre på MP3. Dine tre på MP3. Og da det endelig tid for siste låta ut I Dine tre på MP3. Jeg burde egentlig ikke si endelig, fordi jeg elsker den delen her av sendingen. Siste låta, den det Simen som skal få. Han har sendt meg melding om at han skal på Swedish House Mafia-konsert I helga, og han ønsker seg derfor låta One Your Name av dem. Og det her en sykt bra låt. Jeg kjente den ikke igjen av titelen. Tok en liten hør på den før jeg skulle legge den inn her. Og så kom jeg på hvordan låten her For den her var med på Når jeg var med på danseforestilling Så var det noen som danset til den låten her Og det var dritkult Og jeg husker at jeg tenkte over låten At jeg var sånn, shit, den her var jævla fet, eller? Var ikke den her jævlig bra? Så vet du hva? Simen, du har dritgod smak Og Swedish House Mafia-konsert høres dritkult ut Så det unner deg virkelig Håper du koser deg masse på det Og så håper jeg virkelig for din del At de spiller den låta her Dette låta One Your Name Av Swedish House Mafia og Pharrell
1: Dine tre På MP3 Låt nummer tre

0: 5.
1: Det var låta 9 til 5 av Madeleine. Og nå har jeg tatt meg en titt på klokka, altså. Klokka den er 8 på 2, og jeg drar herfra klokka 2. Så det er rett og slett på tide for meg å si ha det, og takk for i dag. Det har vært 3 utrolig gode timer her på MP3. Jeg gleder meg sånn til resten av den dagen her, fordi jeg har dansetrening i dag. Kanskje en av mine favorittdager i uka etter lørdag og fredag. Så nei, det blir en fantastisk dag i dag for min del. Jeg håper du også får en fin dag, du som hører på. Og husk, MP3-klubben med Martin kommer og tar over straks her etter meg. Så det er bare å fortsette å holde kanalen oppe, altså, for det blir fortsatt masse god stemning her. Vi skal selvfølgelig gå ut med litt god musikk. Du får høre Emma med låta Northern Lights. Den kan du bare glede deg til. Det var jo hennes bidrag i MGP som var nå. En utrolig god låt. Og etter det så får du Dua Lipa, eller Dula Peep, som jeg liker å kalle hun, med låta Training Season. Ha nydelig onsdag / lillelørdag videre, og så snakkes vi i morgen til samme tid da.

0: MP3.
1: Takk til Klara, takk til deg, og takk til meg, og takk til alle for at vi her sammen I dag på en lille lørdag. Det helt magisk. Et minutt nå over to, og her siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter med en stor naturkatastrofe I Asia.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Nesten 400 turister savnet etter flom og jordskred I Nepal. Det opplyser det lokale politiet til nyhetsbyrået AFP. Det store skredet skjedde etter et jordskjelv på grensen mellom Nepal og Tibet. Og så langt så har minst 8 personer mistet livet. Ifølge nepalske turistmyndigheter så 105 indiske statsborgere blant de som nå savnet. Men det også meldt om savnede fra USA, Storbritannia, Sør-Afrika, Nederland og Australia ifølge ABC News. Det nå satt I gang en stor redningsaksjon I området, det forklarer reporter Ole Jørgen Nordvik.
4: Bilder fra nepalsk politi viser hvordan flommen strømmer ned en elv og feier med seg flere hus. Ifølge lokale medier så har et jordskjelv utløst et stort is- og jordskred som så har ført til denne flommen. Det har ført til at veier stengt, at strømmen har gått og at kommunikasjonslinjer har blitt brutt.
2: Og den norske ambassaden I Nepals hovedstad Kathmandu oppfordrer nordmenn I området til å følge lokale råd. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage I Oslo tidligere I sommer. Og gutten skal ha skaffet kniv og økser, skrevet et manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble arrestert. Gutten har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken fram til nå. Og et av tidenes mest populære spill, The Witcher 3, får nå ny drakt. Spillet ble sluppet I 2015, og siden da så det solgt rundt 65 millioner eksemplarer. Under åpningen av spillkonferansen Gamescom I går ble en nyoppussing av spillet med ny grafikk og justerte funksjoner avslørt. Og folk jubler nok litt ekstra, siden oppdatering helt gratis hvis du eier spillet fra før. Nyversjonen kommer 29. september, og Gamescom varer frem til søndag, så det kommer nok flere nyheter derfra. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Takk for det, Rasmus. Og her hos oss nå tar vi for oss vær etter for alltid av yr. Enda mer til felles sted opp her I landet. Båtsfjord og Finnmark, 6 grader og delvis skyet. Tromsø har regn nå, men mot kvelden blir det overskyet. Og 9 grader, eller faktisk ikke regn I Tromsø nå. Det bare overskyet og 9 grader I kveld. Sortland, delvis skyet vær I kveld og 10. Namsos har gått og varmt nå mot kvelden 14 grader og delvis skyet. Delvis skyet var I Volda med 14 grader. 15 grader I Øvre Årdal, delvis skyet. Pent vær I Bergen med 18. Egersund og Rogaland, klare vær resten av dagen og 18 grader I kveld. Grimstad og 16 og pent vær. Larvik får delvis skyet vær 18. Hønefoss og Buskerud 16 og delvis skyet. Vi tar med oss Ryggebyen Østfold også. 17 grader og delvis skyet der. Og på Hamar blir det 16 grader I ettermiddag og, eller I kveld da, og delvis skyet vær resten av dagen. Altid mer vær på yr.no eller appen yr.
0: NRK MP3
3: I hele verden og alltid der du
0: I appen NRK Radio.
5: Yippee-ki-yay, motherfuckers.
3: Martin Holmen.
1: Nå det bare å gjøre seg klar for onsdag. I dag har jeg gjort noe som jeg burde gjort for lenge siden, og kanskje du liksom, har gjort det samme som meg. Mer om det, etter musikken fra Jack Jones og Ray. Gjør det nå, mate.

0: Søng han Ed Sheeran. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. Nu hender det. Det konkurransetid. I appen vår så ligger nå en avstemning hvor det står Hva onsdagens klubbkode? To emojier ligger der. Også et lite hint også, gitt av meg. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen. Og bak de to emojiene da, og alle hint du får, så skjuler seg en låt. Og når du vet hvilken låt det så sender du den inn på melding til meg I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å stikke av også med premien. Og lydhint, det skal du få. Hør nøye etter nå. Hohohoi! Ok, hvilken låt du på jakt etter? Send melding nå I appen NRK Radio. Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og premien, det en NRK MP3 goodie bag. Den kan bli din. Nu jævlar, nu skjer det. Nei, det må skje det. Nu hender det, det på svenskere. Musikk fra La Viste på vei til deg. Før det, Marstrand og Annika, her sammen. Appen NRK Radio.
1: Jeg var din trøst. Jeg var din hånd.

Og det og musikk på NRK MP3 Love is dead, la la la la la la Og jeg holder på med klubbkoden Og der holder opp til deg da Og finner av hva som låta som skjuler seg bak en kode Som du finner I appen NRK Radio Nemlig I appen så ligger det da altså to emojier Og bak den som skjuler seg en låt Du har fått et lydhint av meg Det gikk sånn her Genial låt Det altså lydhint til låta Du skal få et hint til Kanskje ikke det hjelper så mye men. Kanskje, jeg håper det hjelper litt Hvis du vet hvilken låt I appen jakter etter Så går du inn I appen NRK Radio Og så sender du meg en melding nå Med riktig svar Og jo flere meldinger du sender inn Jo større sjanse har du for å stikke av Også med premien som en NRK MP3 goodiebag. Og vi skal trekke vinneren om 5,5 minutt. Courtyron Galopp på vei. Nå først Pink Panthers. Her Stateside.

0: Trond. Åh, deilig. Nå skal vi få svaret på konkurransen vår. Klubbkoden, hvilken låt det som skjuler seg bak to emojier i appen NRK Radio? Jeg kan bare si at det to dyr. Det har vært en løve og en tiger. Som et hint til deg. Det har også vært et annet hint som jeg skrev i appen. En låt om dyr har jeg skrevet. Spørsmålstegn. Du har fått et lydhintet her. Smeller den låten der, altså. Og eselyden her. Ja da. Og spørsmålet da, hvilken låt vi på jakt etter? Og det mange som har svart i appen NRK Radio, og som har sendt en melding til oss. Tusen hjertelig takk for alle meldinger. Det helt rått, altså, virkelig. Folk som har den på treningslista si, folk som hører på oss 12 timer igjen til dag. At jeg blir rørt når jeg leser det. Kjempefint. Men, vinneren, og så skjønte at det var Martin Garrix med Animals. Det Caroline. Eller Caroline, da. Grattis, Caroline. En liten applaus for deg. Yeah!
1: Yeah, you go, girl!
0: En ny runde til å stikke, en ny mulighet til å stikke av med en NRK MP3 goodbag. Det skjer i morgen. 20 minutter over to. Og her Animals med Martin Garrix. På en lille lørdag. Nå skal jeg pumpe.

0: Martin, Garrix, Animals, klubbkoden i dag. Da vi nå i gang, eller? Har vi pumpet skikkelig og sånn? Eller hva? Ja da. Lytter Alexander, med geitelyden med oss. Fantastisk. Vi har litt visdomsord I dag, har vi ikke det også?
1: You are beautiful, you are cool, you are amazing. If he's dumb, it's not your responsibility to fix him. It's his mom's responsibility. She's fucked up, not you.
0: Word. I appen NRK Radio, hvis du hører på oss direkte, så har vi en avstemning. Da spør jeg, du en skrotnisse? Gå inn I appen og stem da. Jeg må finne ut av. Du? Og så send gjerne melding I appen også. Om du like mye skrotnisse som praktikant Åse og meg selv.

Clean Bandit, Demi Lovato, Solo. Er du en skrotnisse? Det spør vi om I dag. For I dag har jeg rydda skapene på jobb, som jeg burde gjort for mange år siden. Jeg fant en bilde av ekskjæresten min I et skap. Altså, ja, skjønner du? Vi der. Og da spør vi da I appen NRK Radio om du det samme. Og akkurat nå svarer 33% ja, 67% nei på mannens skrotnisse. Altså en avstemning, har du ryddet den siste uka? 11% svarer ja, endelig. 50% sier nei, men jeg burde. Og 39% sier jeg rydder hele tiden. Vi har også fått meldinger I appen NRK Radio her av Johanna. Skriver hei Martin og praktikant Åse. Jeg pleide å ha mye forskjellige ting hjemme som jeg kunne bruke til mye, selv om det ikke lå fremme. Jeg har spart på mange steder fordi jeg tenkte det kunne være bra å ha, men nå jeg ikke en skrotnisse lenger. Men jeg synes du, Martin, det skrotnisse. Takk. Jeg tar det til meg. Aurora med og definitivt I kategorien skrotnisse. Har fortsatt en eske DVD-er på loftet som jeg samlet på fra VGS da jeg ble filmnerd. Inkluderer tjekkiske surrealistfilmer fra 60-70-tallet. Aurora skriver, samler også på eggkartonger og diverse til kreative prosjekter som må lage eget papir. Hoper seg vilje litt vel opp mye til tider, men føler stort sett jeg lever det gode livet med skrotnissestatusen min. Åh, fy filler der mure, Aurora. Hun skriver at Kong Halvor nok idolet når det gjelder skrotnisseri. Ja, Kong Halvor, ja. Han som også driver oppdagersteder. Ja, jeg skjønner. Fortsett en melding til oss I appen NRK Radio hvis du en skrotnisse. Vet du hva jeg fant ut om dagen? At det fortsatt finnes Miss Norway. Og her hos oss I dag får vi besøk av Miss Norway 2026.

0: Dance Night, Dua Lipa og NRK MP3. Martin, her radioen din. 4 på 3. Og du, jeg sa det I stad, jeg sier det igjen. Snart altså besøk av en rykende fersk missevinner. Hvis ikke at konkurransen fantes en gang I dag. Hva Miss Norway? Og hva altså, og hvordan funker det? Alt dette får du snart svar på. Fikk melding I stad av noen som ville høre Sine Bo.
1: Alltid musikk.
0: Cecilie ville høre, og da tenker jeg, ja, hvorfor ikke? Nå gønner vi på inn I dagen, altså.
2: Thank you to my therapists and gay people. I love you.

0: tre.
1: Martin Holmen.
0: Hva sier du til musikken for Hagle? På vei til meg om 3:40. Og så får du oss først noe French mot hans Wailey med Unforgettable. Og så altså Miss Norway I studio. Wow.

0: har det. Jeg har glede av det erbesk her, og nå har jeg fått så stor fint besøk her I studio, at nesten halvfer nok nest, da, Safi Søren. Miss Norway, welcome.
1: Hi, everyone.
0: Det altså Belone Smedsrud som på besøk til oss.
1: Yay.
0: Kan vi bare starte med det absolutt første spørsmålet? Hva yes. Miss Norway?
1: Miss Norway, det en norsk konkurranse som et selvutviklingsprogram.
0: Ok.
1: Ja, vi liker å kalle det for et selvutviklingsprogram. Mange tror det en skjønnhetskonkurranse. Det gammelt av folkens. Nå det et selvutviklingsprogram. Fordi vi deltagere, vi skal gå gjennom så ufattelig mye før selve finalen.
0: Men du har jo kåringen som beste bikini og sånn, så det jo litt skjønnhet da, ikke det?
1: Det nok mer internasjonalt, venn min.
0: Åh, ja, men jeg kan ingenting om det her, jeg.
1: Nei.
0: Jeg ble overrasket om det fantes fortsatt. Det var sånn, her finnes det. Og så så jeg på Instagram, fikk jeg at Mr. Norway. Hæ?
1: Yes, it's a lot.
0: Hva dette for noe? Så nå skal vi bli bedre kjent på, rett og slett.
1: Yes.
0: Fordi det jo, som du kanskje sier, jeg sitter og tenker på om det jo skjønnhet. Ikke sant? Skjønnhetskonkurranse og sånne ting, men kanskje ikke det det, da?
1: No, it's not.
0: Men hvordan melder man seg på, siden noen hører på nå? Fader, jeg skal bli Miss Norway,
1: ja. Ja, altså, det så gøy. Nå har jo Miss Norway ikke åpnet den søknadsportalen helt ennå.
0: Ok.
1: Men...
0: Så du må søke?
1: Dere må søke på missnorway.no.
0: Nei, gi da.
1: Ja.
0: Okay,
1: det yes, of course.
0: Ok.
1: Du vet, på missnorway.no, der blogger alle deltakerne gjennom hele konkurransen. som varer fra januar til selve finalen. Så vi har holdt på å blogge hver eneste dag fra januar til august.
0: Nei.
1: Yes.
0: Ok, men jeg vet jo at I fjor var det også med.
1: Yes.
0: Jeg kom på fjerde plass.
1: Jeg gjorde det.
0: Men du ga deg ikke det.
1: Nei, det altså, drømmen min.
0: Ja, men altså, fortell, altså, hvorfor meldte du deg på nytt igjen?
1: Fordi jeg, skal jeg si det nå, jeg veldig opptatt av at man skal leve livet ut. At man skal gjennomføre de drømmene man har. For jeg vet selv hvor kort livet Min drøm har alltid vært å være Miss Norway, delta på Miss Universe, så hvorfor skal jeg gi meg når jeg kommer på fjerde plass?
0: Nettopp!
1: Yes!
0: Men nå må jeg bare spørre, alltid vært en drøm. Husker du da du første gang tenkte sånn, jeg skal bli Miss Universe?
1: Altså, jeg må jo si det at det har egentlig vært en sånn drøm som bare har ligget som en drøm som jeg aldri trodde faktisk kan bli sann. Men... For noen år siden så opplevde jeg noe som gjorde at jeg tenkte det at livet alt for kort. Nå skal jeg bare gønne på. Nå skal jeg gå for drømmen min.
0: Wow.
1: Ja.
0: Inspirerende å høre på. Vi snakker mer om misskonkurransen. Hva dette for noe? Jeg vet også at du hold deg fast du som hører på nå. Fordi Abelone som besøkt oss også Miss Eco eller IKO International. Og hva det liksom? Altså, ja, bare ikke gå noe sted. Heng på med oss.
1: Oh yes.

0: Tate McRae, og vi besøker Abelone Smedsrud i dag, vi, som selveste Miss Norway. Altså, og misskonkurranse, jeg ser for meg kun skjønnhet, tynne jenter og kroppspress. Men hva det største misforståelse med Miss Norway?
1: Akkurat det du sa.
0: Åja, ok. Men du ser jo ikke, du ser jo unektelig bra ut.
1: Takk. Men jeg har hørt at jeg ganske lav.
0: Åja?
1: Yes.
0: Ok, så det kan være med, ikke sant? Ja. Kjenner du på det da, eller har du nok kjørt i det så sånn? Nei. Det kan stå i det.
1: Du. Jeg vet jo at jeg veldig lav.
0: Ok, greit.
1: Jeg lurer på om jeg sånn 1 centimeter fra å være kortvokst. Oi. Så jeg vet jo hvordan de jentene i Miss Universe ser ut. De jo høye.
0: Altså. Det tenkte ikke jeg på når jeg møtte deg i sted.
1: Nei, at meg høye heller, folkens.
0: Ja, ja, ok, greit.
1: Nei, men altså, jeg tenker ikke på det. Jeg bryr meg ikke. Om folk mener jeg for lav.
0: Men hva det største misforståelse med Miss Norway da? Det dette med at man tror bare skjønnhet og sånn?
1: Ja. Det nok veldig mange som kommenterer på det at «Å nei, hun ser ikke bra nok ut, hun for lav, hun for syk, bla bla bla bla bla». Det jo ikke sant. Altså, Miss Norway handler om hvem du innvendig. Kan du være ansiktet utad for Norge i en internasjonal konkurranse? Du skal representere Norge.
0: Men har det vi kaller, hva kaller du ofte, plus size, når det kommer til klær og sånn.
1: Mm-hmm.
0: Har noen plus size vunnet Miss Norway noen gang?
1: Ikke som jeg har sett for meg.
0: Da det på tiden neste år. 2027, here we come.
1: Mm.
0: Det hadde vært fantastisk.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy.
0: Da viser man det også i praksis. Men du, det jo sånn at alle misser har en hjertesak.
1: Ja.
0: Hva din hjertesak?
1: Hjertesaken min, det vold i nære relasjoner.
0: Oi.
1: Ja, det noe jeg selv har opplevd. Så den det står veldig til hjertet mitt.
0: Men hvordan det for deg å da skulle fronte en sånn type sak? Altså, det jo ganske sånn, det du veldig bra privat.
1: Det veldig privat,
0: ja.
1: Men jeg fikk den følelsen av når jeg kom ut, jeg var jo i et veldig voldelig forhold, og når jeg kom meg ut av dette forholdet, så tenkte jeg veldig fort at dette her må jeg snakke mer om. Jeg visste ikke at jeg var, altså jeg visste jo at jeg var i et voldelig forhold, men at det var noe som het vold i nære relasjoner, ante ingenting. Jeg. Så da bestemte jeg meg for at dette skulle jeg finne ut av mer, dette skulle jeg snakke litt høyere om.
0: Ja.
1: Så
0: bruke stemmen liksom til dette?
1: Ja. Men hvordan skulle jeg gjøre det?
0: Ja.
1: Det visste jeg ikke. Jeg hadde ikke noe plattform, jeg var ikke noe kjendis. Altså, så ble det til at, oi, jeg kan melde meg på Miss Norway. Det var min drøm. Og jeg kan bruke en plattform jeg kan snakke høyt om. Altså, det var sånn en åpenbaring for meg.
0: Wow, hvilke tilbakemelding har du fått da? Jeg tror det har vært åpen.
1: Oi. Altså, det har vært veldig, veldig bra. Folk har jo delt sin egen historie med meg. Men det som har vært veldig morsomt, eller ikke morsomt, men veldig sånn annerledes, det var det at før alt dette her, så ble jeg jo bedt om å få meg hemmelig adresse og hemmelig telefonnummer, og nå jeg offentlig. Jeg har gått helt andre veien, fordi ikke søren om jeg skal gjemme meg. Jeg skal stå frem. Så det her helt annerledes enn hva jeg har fått beskjed om å gjøre.
0: Wow, og hvordan det da?
1: Det føles veldig godt.
0: Ja.
1: At jeg har gått imot det. At jeg kan være meg selv, selv med det jeg har opplevd. Fordi jeg ønsker å inspirere andre om å tørre å leve livet. Og at det som har hendt med deg før, det skal ikke definere deg nå. Så ja.
0: Miss Norway, Norge som snakker folkens. Det Abelone som har besøkt oss. Og Abelone kom på 4. plass i fjor.
1: Ja.
0: Prøvde den i år, og vant søren etter med hele greia. Det helt rått. Vi skal få noen gode tips av deg til hvordan man kan, altså, hvordan kan han bli en miss, liksom? Eller en Mr. Universe Norway, la oss høre noe det for noe. Og, ikke minst, du har slått noen rekorder.
1: Ja.
0: Mer om det om litt. Før det nå, Keino på vei til deg, og før det igjen, det unge sære inne, Ariel. Ariel.

0: Heino, NRK MP3, Abelone Smedstrø har besøkt oss.
1: Hei.
0: Hei du, Miss Norway.
1: Yes.
0: Fy filleren, det helt rått.
1: Det det.
0: Fått veldig mange fine meldinger I appen til deg.
1: Ja.
0: Tuva her spør, hei, jeg bare lurer på hvorfor du måtte ha hemmelig adresse hjemme seg.
1: Åh, Tuva, det kan jeg veldig godt svare på. Men det rett og slett på grunn av at jeg begynte å få trusseltelefoner. Ja, som sa at de skulle komme og ta meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det jo hjertesaken din også, ikke ja. Sant? Når vi snakker om det å være miss. Alle misser har ja. Hjertesak. Din missesak vold I nære relasjoner.
1: Yes.
0: Aksel Kahnla skriver også melding her. Har aldri skjønt disse gutta som voldelige mot damene sine?
1: Nei.
0: Det ikke smart nok til å ha en vanlig diskusjon?
1: Nei, vet du hva? Noen ikke det dessverre, altså. Og skammelig.
0: Og så det sånn at du hos oss I dag.
1: Ja.
0: Fordi vi skal få en catwalk-skole.
1: Yeah.
0: Vi skal lære å bli litt misser, alle sammen.
1: Vi skal gjøre deg klart til Mr. Norway neste år. Folkens, Martin Holmen skal bli Mr. Norway 2027.
0: Ikke. Du må ikke så det frøet I hodet på lytterne mine. Ikke så det frøet. Ikke gjør det. Men du, før vi går løs på catwalk-skolen, så må jeg bare, altså, du den første mammaen
1: ja.
0: Til å vinne Miss Norway.
1: Jeg det.
0: Du den eldste,
1: mm-hmm.
0: og du blir kanskje også nå når du skal være på international, altså Miss
1: Universe.
0: Ja. Miss Universe.
1: Ja.
0: Så blir du

0: Det er When the Days Comes med Nico Vince, Miss Norway, Abelone Smedstrø her. Fy søren, trives du?
1: Ja, ja, jeg ble litt varm av det vi holdt på med.
0: Også, det lov du, du er på lufta, vet du, sånn det. Det radio som live. Men nå spør jeg, du klar for skole? Og da spør jeg deg som hører på, fordi Abelone her nå skal gi oss en tips til hvordan vi kan bli misser hele gjengen.
1: Dere klare?
0: Ja, hva, kom igjen, hva trenger vi?
1: Ok, dere trenger å være strak I ryggen.
0: Oi. Okay.
1: Yes, da later vi alltid som vi har en tråd fra toppen av hodet som går ned I gulvet. Strekker dere opp, strammer magemusklene, så strammer vi ikke brystet oppover. Vi lar som vi skal nyse. Sånn stramming, skjønner du hva jeg mener?
0: Ok.
1: Det litt vanskelig ja. Når vi sitter på en stol her, folkens.
0: Ja,
1: Og så har vi haka level mot gulvet.
0: Åja, så haka dere, vannrett.
1: Ja, så la oss dere ha en bok på hodet.
0: Mm-hmm.
1: Sånn, balanse. Og nå skal vi gå, ikke sant?
0: Ja.
1: Armene rett ned. Naturlig sving når vi går. Så tar du hofta di litt fram. Vi bruker hoftene. Vi skal svinge med hoftene.
0: Ja.
1: Nå det litt vanskelig å forklare akkurat, men jeg skal sitte her.
0: Ja, men jeg henger med.
1: Du pusher hofta di framover.
0: Ja.
1: Og litt til siden. Tar beinet framover. og foten litt vinklet og så lander du på foten din skjønte dere det? Det gjorde dere mest sannsynlig ikke
0: ja, men man kan sjekke video fra da du vant Miss Norway går det finnes det en sted?
1: Ikke helt enda okay. det ligger jo litt av når jeg vant ute men det ligger ikke så veldig mye catwalk ute da
0: nei, men hvor vanskelig men er det å holde ja, du på TikTok, hva heter du på TikTok?
1: Jeg heter

0: heter Abelone, nei, heter Miss punktum Abelone, eller skal dere bare søke på Miss Universe Norway, så finner dere meg, litt lettere.
1: Rått. Ja. Og det jo altså Miss Universe skjer i november, men når man står der, det sånn, hvor vanskelig det å holde posen så lenge? Det jo sånn, du må jo stå der liksom.
0: Ja, det litt vanskelig, for du blir litt sånn, plutselig så begynner du å segge litt i ryggen da. Ja.
1: Og det ikke da du tenker sånn, faen, jeg må på do.
0: Nei, men det må vi alle. Når jeg husker på, når vi skulle ut i aftenskjolen vår, alle måtte på do.
1: Ja.
0: Alle måtte på do.
1: Åja, så det var sånn.
0: Ja, ja, det sånn
1: der. Hvem må ikke på do?
0: Ja, ingen. Alle må.
1: Miss Norway, Abelone Stensrud har besøkt oss i dag. Og nå må du ha en fin dag videre.
0: Takk.
1: Takk for at du stakk innom oss. Det var skikkelig fint.
0: Ja,
1: jeg føler jeg lærte masse ting.
0: Ja.
1: Vi har laget en avstemning nå i appen NRK Radio, hvor vi rett og slett har spurt deg, deg som hører på, største utfordring i en skjønnhetskonkurranse. Er det å gå med høye hæler og smile falskt og svare klokt og rolig på spørsmål, eller ingenting jeg proff? Du finner avstemning og så hører på oss direkte i appen NRK Radio. Hva tenker du er det vanskeligste? Det spørsmålet rett og slett. Og jeg irriterer meg over deg nå, Abelone.
0: Ja vel.
1: For nå innboksen vår full av en eneste ting.
0: Og deg. Og da. Og da.
1: Miss Norway, eller Mr. Norway 2027. Ingen dum idé, skriver Super Marius,
0: oi, oi, oi.
1: Rolf, Tuva, Johanna, Axel I Canada, altså...
0: Ok. Nei.
1: I'm ready. Bata base.
0: Right.
1: Det med jeg nå, altså. Takk for at du kom på søka.
0: Tusen takk for at du vil komme.

Taylor Swift, Opalite på NRK MP3. Gå inn I appen da vel, NRK Radio, og så slenger du bare en stemme på avstemningen vår. Hva den største utfordringen din I en skjønnhetskonkurranse? Det å gå med høye herder og smile falskt og pent I 5 timer I strekk, og svare klokt og rolig på spørsmål for millioner av seere, eller ingenting? Jeg proff. Du finner avstemningen, vi ser på oss direkte I appen NRK Radio. Og du, Gabriella på vei med 5 fine frøkner. Nå før det, her katt seg med Animal.

fem fine frøkner på NRK MP3. Hva den største utfordringen for deg I en skjønnhetskonkurranse? 38% sier å gå med høye hæler. 13% sier å smile falskt og pent 5 timer strekk. Men den som aller flest tenker vanskeligst, det å svare klokt og rolig på spørsmål foran millioner av seere. Finne avstemningen vår I appen NRK Radio. Vi spør også I dag, har du rydda I det siste? 54% sier nei, men jeg burde. Og så har jeg spurt, du en skrotnisse? Akkurat nå det helt likt 50-50 mellom ja og nei siden på skrotnisse eller ikke. Gå inn I appen NRK Radio og stem da vel. Hva du? Å, ja da! Her hos oss så skal vi få på musikk fra Tigut. Samma det på vei. Men aller først, her Ray, David Guetta. Where is my husband? Kvart på fire!

Samme det, og det tigert. NRK MP3-kanalen, jeg heter Martin. Hyggelig at du hører på meg, og at du med meg I dag, på en lille lørdag. Vi skal få på NRK Nyheter om noen minutter. Ikke gå noe sted, bli her. Og så skal vi gå inn I appen vår også, NRK Radio, og sjekke ut noen meldinger også. Jeg ser, det jo sånn at veldig mange har lyst til å ha meg som Miss Norway. I neste år eller Mr. Norway jeg vet ikke hvordan han melder seg på en gang, jeg har ikke peiling Marius skriver her ikke en dum idé, hva med la oss lyttere bestemme om du skal prøve deg I konkurransen neste år I en avstemning ja, jeg skal kanskje lage en avstemning om det etter klokka fire I dag, ok? vi får sjekke det ut nå det musikken fra Slater som jeg vet her dance

0: Bill Eilish med oss på NRK MP3. Jeg heter Martin, hyggelig at du hører på meg. Du skal få musikk fra Sara Larsson. Ruin My Life på etter deg om 2,5 minutt. Nå aller først, siste nytt, og det får vi av NRK Nyheter. 1 minutt over 4.
1: Og vi starter I Asia.
2: Rasmus Halvorsen.
3: Nepal et fattig land. De ekstremt sårbare for skjelv.
1: Det sier NRKs Asia-korrespondent Philip Lote. Et stort skred utløst av et jordskjelv rammet I dag grenseområdet mellom Nepal og Tibet, noe som igjen har ført til en stor flom. På Nepals side av grensen så nærmere 400 savnet, 291 av de utenlandske statsborgere. Lokale medier I Nepal opplyser at minst 55 personer døde, og det også meldt om et stort antall døde og skadde I Tibet, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Det nå satt I gang en stor redningsaksjon I området, men det svært vanskelige forhold, forteller Lote.
3: Det ekstremt sårbare områder, så I tillegg til at helikopterne ikke klarer å lande på grunn av at landoverflaten I stor grad gjørme, så vil jo også kjøretøy slite med å komme seg inn I dette rammete området.
1: NRK har vært I kontakt med utenriksdepartementet som foreløpig ikke har opplysninger som tyder på at noen nordmenn rammet. Meta, altså selskapet bak både Facebook og Instagram, har nå inngått et forlik I en gigantisk rettsak I USA. 29 delstater har saksøkt selskapet og mener at de har brutt loven som beskytter personvernet til barn og unge. I tillegg så mener de at selskapet har laget produkter som avhengighetsskapende. Meta må nå betale 155 milliarder norske kroner til de ulike statene og har gått med på at de fremover skal begrense hvor mye tenåringer kan bruke Facebook og Insta hver dag. Meta nekter likevel fortsatt for at de har gjort noe galt. Og til slutt, britiske prins Harry og kona Meghan nå tilbake I Storbritannia. For 6 år siden så sa paret fra seg alt av kongelige plikter og flyttet til USA, noe som har skapt litt drama I Storbritannia. Nå har paret og barna flyttet tilbake, men de har ikke noen planer om å jobbe for det britiske kongehuset med det første. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Takk, Rasmus. Nå får du vær av oss, og det får vi av Yr.no, til felles steder I hele Norge, hver eneste dag. Og I dag så skal vi ta turen til Kirkenes I Finnmark, 8 grader I kveld, og delvis skya vær. Sørreise Troms, 9 grader delvis skya, 11 grader Sortland, og delvis skya også I Namsos med 14. Når vi kommer ned til Møre, Romsdal og Volda, så blir det også delvis skya vær 15 grader I kveld. Øvre Årdal, 16 grader delvis skya, klarvær I Bergen med 17 grader mot kvelden. Nå det 25 grader. Egersund har 24 nå, 18 I kveld og klarvær. Pent vær I Grimstad. Larvik 18 og delvis skya. Pent vær I Stathelle. Kløfta I Akershus for delvis skya være 15. Ryggebyen I Østfold 17 og delvis skya. Og Hamar I Innlandet 17 grader I kveld og delvis skya være resten av dagen. Altid mer vær på Yr.no eller I appen Yr.
4: NRK MP3.
2: I hele verden og alltid der du
4: I appen NRK Radio.
0: 4,5 over 4.
2: Martin Holmen.
0: Og vi går videre, vi dundrer videre I det onsdagen her da, lille lørdagen. Vi skal få ja-nei-leken etter hvert, vi skal få broiler, og nå aller først, som lova, Sara Larsson, Ruin My Life. Yeah.

0: stemmen I hodet da, som knekker til slutt.
1: Det musikk det, på fra Broil og Krista Bladet, stemmen I hodet. Og nå...
2: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
1: Hva sier du til... konkurranse, og så er vi ute og stikker av med et NRK MP3 handlenett som kan bli ditt. Da melder du deg på nå I appen NRK Radio. Du skriver en melding til meg, og så skriver du «Jeg vil være med». «Jeg vil være med» på melding til meg, og så slenger du på telefonnummeret ditt, og vips, så blir du på lufta, og så kan du stikke av med en premie. Men hva konkurransen?
2: Her reglene.
1: Jo, du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 små sekunder. Det reglene I ja- og nei-leken. Og du bruker altså da appen som heter NRK Radio, som gratis lastende, gratis bruke. Og så sender du melding til meg og skriver «Jeg vil være med». Arana Grande, «No tears left to cry». Nå først det Ylva, og det maskulin. Du får deg på kanalen.

0: Ariana Grande. Akkurat.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Nå skjer det. Onsdagens utgave. Denne uka her det ingen som har vunnet over meg. Jeg har vunnet både mandag og tirsdag. Og nå har jeg med oss Rolf. Hei, Rolf.
2: Hei, hei.
0: Du der?
2: Jeg her.
0: Ja, du der. Hva gjør du akkurat nå?
2: Akkurat nå så leker jeg litt som hobbyelektriker.
0: Du hobbyelektriker?
2: Ja.
0: Ok, hva gjør du da? Monterer du lamper, eller hva du driver med da?
2: Ja, det akkurat det jeg gjør. Monterer jeg lampe.
0: Ja, så greit. Innen sukkerbit, eller?
2: Ja, faktisk.
0: Ja, for du har ikke lov til noe mer, vet du.
2: Nei, det sukkerbiter som kan brukes her, ja.
0: Ja, så bra. Helst ikke.
2: Ja da.
0: Ok, ja nei, leken. Det litt sånn spennende konkurranse, fordi...
1: Her reglene.
0: Rolf får nå ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Og Rolf, du har vært med før.
2: Det har jeg.
0: Og denne uka her det ingen som har vunnet om meg, så nå blir det spennende å se hvordan det går med deg, da.
2: Ja, det blir spennende.
0: Lykke til, da.
2: Takk.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Har du fått strøm noen gang?
2: Om jeg har...
0: Fått strøm?
2: Et par ganger.
0: Når da?
2: Stund siden, kanskje et år siden.
0: Gjorde det vondt?
2: Kjempevondt.
0: Men du skvatt litt til, eller?
2: Skvatt utrolig masse.
0: Ok. Hvor du nå, da?
2: Nå jeg på Norsk Folkehjelp sitt hus.
0: Oi, det et stort hus?
2: Et kjempestort hus.
0: Hva sa du?
2: Utrolig svært.
0: Faen, det har vært satt ut, altså. At den dekningen
2: din. Ja da! Fader.
0: Orkerne
1: Gratulerer!
0: Nå ble det litt forbannet, faktisk.
2: Åh, takalita.
0: Ok, men du, neste gang knuser jeg deg, altså.
2: Ja, du skal få lov til det.
0: Bra.
2: Det var godt at det ble seier.
0: Ja, du greit ikke gnid inn, da. Vi snakker senere, ok?
2: Gjør det.
0: Ha en fin dag, da.
2: Jeg liker så. Hei, hei.
0: Hei, hei. I morgen en kvart over fire, en ny runde med Jan Eileken.
1: Nå, mer musikk.

Du hører kanskje hvilken låt det ikke som det bygd på? Mm, det jo Nico Wins der, altså. Marcus og Martinez med How You Know på NRK MP3, og vi hadde med oss Rolf I sted, da, på Jan Eileken, og fasikken, altså. Rolf snakket med premie I dag, han, vet du, I Jan Eileken. Grattis til Rolf! Grete sendte meldingen og appen på radio. Han var jo helt konge. Ja da. Tenk å juble for mye. Rolf en fast lytter av programmet og alltid med en gang iblant på Jan Eileken, så han kommer til å høre mer av utover høsten også. Han melder seg alltid på. så kan jeg ikke ta med hver dag, for det må andre må jo slippe til. Men han skrev melding I dag. Ja! Jeg vil være med utropstegn og store bokstaver, tenkte jeg. Ok. I dag fikk Rolf prøve seg. Men I morgen igjen, kvart over fire, en ny runde med Jan Eileken. Her hos oss nå, så det sånn at vi skal få på litt musikk fra Levi. Det blir Honey, og du som hører på blir også musikksjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Aller først nå, før vi gjør noe som helst annet, gjør vi klar til Kygo og Eva Max.

0: sweet drip drip. Det leve det, det honey. Og nå det klart for det her.
1: Dine tre på MP3.
0: Nå du sjefen vår, det. Tre låter som skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Har du lyst til å slenge vei en liten ønskelåt, så du velkommen til å gjøre det nå. Og jo bedre grunn du har til hvorfor du har lyst til å låta deg på radioen, jo større sjanser har du for å få den på radioen også. Tre låter bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og du sender meldingen inn I NRK Radio, som appen vår. Hvis du søker opp MP3-klubben, eller hører på NRK MP3 direkte akkurat nå I appen, så står det send inn melding. Her golf.

golf og smørblomst. Nå det låt nummer 1 som skal bestemmes. Og det Lone som sjefen. Hun har sett meldingen i appen NRK Radio. Skriver Halla Martin. Jeg stor fan av Andreas Kjeldrup. Og vil gjerne høre Die Die fra World Cup 2026. La oss alle ro. Hilsen Lone på meldingen til oss i appen NRK Radio. Det fantastisk. La oss alle ro. Og vil du ha musikksjef nummer 2 og 3, så sender du melding nå i appen NRK Radio. Og vet du hva Dai Dai betyr da? På italiensk? Ikke? Ok. Svaret skal du få etter Shakira og Burna Boy.

Shakira, Burna Boy og det Die Die, og jeg lovte deg å fortelle hva Die Die betydde på italiensk. Det betyr la oss gå, eller kom igjen, kom igjen. Så vet du det. Dine tre på P3. Og nå til låt nummer to. Og det Lilly som sjefen vår I appen NRK Radio. Og her står det nå, hei beste Martin. Eller det står hei beste beste Martin. I dag jeg sei, men nå jeg endelig med. God lille lørdag til deg og klubben. Om du kan finne det, kan du spille You Plus Me. Av Olivia Rodrigo. Godbit fra din albummøte. For et budskap helt nydelig. You Plus Me equals a heart forever. Kan ikke det få være dagens budskap I klubben? Digger deg? Jo, det kan det. Her låta. Og det en favoritt også, vet du. Den rågod.

Oliver Rodrigo, You and Me Forever. Svensker, ja, yeah, det det. Lilly som ønsker seg låta der på melding til oss I appen NRK Radio. Takk, Lilly. Fantastisk låt. Ny musikk over til deg. På en onsdag. Det kommer kjempemange meldinger inn I appen NRK Radio I dag med låtforslag. Det veldig vanskelig å være hvilken låt vi skal ta og sånn. La oss nå ta Håkon her. Han skriver, det lille lørdag, så det lille lørdag. Og da må det bli dansegulvstemning. Jeg stemmer derfor for en godbit fra 2012. Vel bare dans av Sirkus Eliassen. Ok, vi skal hit, ja.

Taunt med deg. Sirkus Iriansen, her vil bare dans bestemt av Håkon, for melding til oss I appen NRK Radio. Det altså så mange meldinger vi får inn I dag. Tusen hjertelig takk for alle meldinger med låtforslag. Vi bare elsker det. Og så det jo sånn at jeg har også en liten beef going on at the moment med kjæresten til praktikant Åse. Vi driver og krangler over hvem som elsker Åse mest. For det må du vite, du som hører på. Hvis du sender oss en melding I appen NRK Radio, så kan jeg svare deg. Og hvis du ikke tar på push-varsler da, altså varslinger I appen, så får du ikke svar om det. Men hvis du lurer på om jeg har sendt melding til deg, så går du inn på appen, nederst til høyre, finner du en bokstav for navnet ditt. Hos meg står det M. Og da får du opp meldinger. Og alle meldinger du har sendt og sånn. Og da står det at jeg har sendt melding til deg. Så vet du det, virkelig. Sjekk det ut der altså. Men du... I går fikk vi beskjed og melding om at Dolly Parton har gått bort. Altså, for et ikon. Kan jeg bare ta ett minutt, og vi bare tenker, fy søren, den dama der. Og kan jeg bare si oss et ikon, hva hun sa for noe? Fordi Dolly var altså, hun var sånn likt av alle. Og hun sier, if you're gay, you're gay. If you're straight, you're straight. If you find Christian, you think you are. Why are you judging people? Fy faen, det så jæklig bra sagt. Hæ? Hvis du homo, så du homo. Og hvis du streit, så du streit. Og hvis du så bra kristen som du tror, hvorfor dømmer du mennesker? Her får du også 9 to 5 nå. En låt på 2,5 minutter som helt genial.

9 to 5 for et ikon, sier jeg bare. Du kan lese mer om Dolly Parton på NRK.no og fremsiden. Fått melding av Oscar Byen av Bergen, skriver Halla sitter i solsteiken på hverandre hos Bergen og spiser pizza. Jeg vil gjøre det sønne Scheiden. Her kommer den. Turn the beat up. My station. MP3.

0: Casper og Ingrosso, Sun is Shining på NRK MP3. Jeg heter Martin, har du med praktikanten min Åse, vet du?
1: Ja, det har du.
0: Jeg sitter, vet du, sammen med Kar igjen ettermiddagen og fremover. Det helt magisk å være sammen med deg som med oss. Og Åse, nå har du vært med oss en liten, en halv uke.
1: Ja.
0: Hva er inntrykk av gjengen?
1: Helt grusomme. Neida, jeg synes det oppriktig så koselig å høre fra alle dere lyttere som sitter og hører på. Koselige meldinger og bli med på konkurranser og engasjement. Og jeg elsker det, jeg synes det så gøy.
0: Akkurat det du skal svare. 10 av 10 svar, som vi sier. I dag har vi hatt besøk av Miss Universe.
1: Nei, Miss Norway.
0: Ja.
1: Men vi håper Miss Universe.
0: I november skjer det.
1: Det.
0: Ja. Takk for at du passet meg, praktikant Åse. Da du god. Veldig bra.
1: Må jo det.
0: Ja, det må du faktisk. Og det var altså så fin prat.
1: Ja, det var veldig. Ja.
0: Og da har vi altså en avstemning i appen denne kraden da. Hvor vi spør, største utfordring innen skjønnhetskonkurranse? Å gå med høye hæl uten å tråkke over, det folk synes det mest vanskelige. Og det å svare klokt rolle på spørsmål også, ille jeg visst nok. Avstemning har du funnet i appen NRK Radio, og der finner du også flere avstemninger. Vi startet dagen i dag med å snakke om hva skrotnisse. Og vi har bestemt at jeg skrotnisse. Det du også, Åse.
1: Ja.
0: Og vi ikke alene.
1: Yay!
0: 52% av alle som har stemt sier ja.
1: Åh, da har vi flertall.
0: Men det så jevnt.
1: Ja.
0: Det liksom to stemmer som stemmer. Altså, hva sånn mot her? Det magisk. Og så har det vært et fantastisk trøkk i inboxen i dag. Altså, du som hører på, fy faen, mye banner jeg også. Masse meldinger. Det helt rått meldinger her nå, virkelig.
1: Det kjempekoselig, og så synes jeg det så hyggelig at kjæresten min Albin fra Volda har sendt meg masse koselige meldinger i dag, og blir ekstra glad her på sending.
0: Som du skjønner, vi er glad i skritt, så bare send inn. Tuva skrev at hun var en skrotniste, og sparte på alt mulig. Ingrid gjorde det samme. Og så har det vært en greie i dag om Mr. Universe.
1: Ja.
0: Den tråden tar vi opp igjen i morgen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ikke nå. Vi sparer det til morgen, fordi jeg må sove på det før i morgen, så vi gjør det mer. Mer av nå inn i onsdagen. Musikk nummer fra Miley Cyrus. Her End of the World.

Musikken, den fortsetter å utover kvelden. Så ikke gå noe sted, bare bli her. Jeg heter Martin. Vi høres inn I morgen, vi klokka to. Nå skal jeg ut og bade, faktisk nyte den siste sommerkvelden her på Østlandet. Jeg vet, det irriterende å høre på hvis du I nord, men det fakta. Nå, Medusa!

0: MP3-klubben med Martin.
1: Hei du, det Martin her, og det altså så irriterende gøy å være sammen med deg hver eneste ettermiddag på MP3. Og hvis du tenker litt som Fredrik Skavlan,
2: hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
1: Så vet du hvor du skal være sammen med meg, hvor du blant annet får teste deg i ja- og nei-leken.
0: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka to. Nå, mer musikk på

0: MC-klubben med Martin.
1: Hei du, det Martin her, og det altså så irriterende gøy å være sammen med deg hver eneste ettermiddag på MP3. Og hvis du tenker litt som Fredrik Skavlan,
2: hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
1: Så vet du hvor du skal være sammen med meg, hvor du blant annet får teste deg i ja- og nei-leken.
0: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka to. Nå, mer musikk på